di ado yen tio ene yen yue san ti odofuo ya chre weni so fame rade wate shwa kron kron kachre ye kwa sese niema eko ye ema wa enkase e ye wa wa huwadin obi nsu nyuma tuye sewa brabo imusem ye